0: Contragolpe
1: las hice. Peñate con las hice. Está viejo.
2: A pedir a bicho, a pedir agüero de Yuya Caru. Yo a ella yo foto de reviro con tortillitas.
3: Maeca.
4: Maeca. Golpe de estado de droga, pero yo pido de estado. Golpe de estado de modo. Guayco, guacha. Puta de cabia.
5: Putaría, putaría, putaría, putaría, putaría. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, v